0: שביבה FM. שמעו את השין אז לכם זה המסר, ולפעמים את השין אז לכם זה סרנה.
1: על אימן ובילה! על ולא לסולטן! על דעוד עני לוטן!